0: Deus.
1: Rapih kayaanana daya sawadeun sakedik oge. Kakang Panjinrada, adi. Geningan ieu Raden Jabang Tutuka parantos ngawujud.

ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah. Kurung mansur ing datulah Gusti neda papadang ati. Nu ngadegna tungtung ati hurung taning damar hurung. Moncorong taning sarengenge kadia bulan tanggal 14.